0: Ivan.
1: Najväč šitov!
2: Najman govora.
3: Šitov prsty!
4: Ayo, Big Wave! Yeah. Ten a Michael.